kire ne sa unim fie de toa ye di asi asore da na wo free sa a dynasty wono na wo ka ho asem na wo paso wo kire sa enipa ye ni padua ne asore da no wo ka ni wu a wo de ni nipa dia ba wu dako na wo de na sa asaso Jesus Christ on the throne, we are here.

0: Oman FM. Oman FM.
1: Kwenya ahoden ani aniji edi odo a ewo se tompo mu din sem no ti mi kon kan se nti na nwumrei. Ya kwetwe Dr. Mensa say Dr. Mensa this week and next week dear. Enko baby a woni ye ntena. Dr. Emma wa kwaba. Mejiri se bibia boko.
2: O DJ me ho odin pi. Me ho odin sapaban.
1: Mo odin se dey.
2: Akwaban.
1: Akwaban ye dey.
2: Akwaban aboa tete ya na din dey akwaban.
1: Ah. Dr. where dey come from say yes say
2: never be a Zongo Junction. Oman FM abrosan yase yura kan de Japan abrosan kese ya. Ewo Medina abrosan yase ha. E na yewo. A ye di adwuma. Enti obi anyame pe na gi ni bia na wo te Dr. Mensa ni se pe ade achi yase hey o kodi obi na me kro no. Na waji bum na waba.
1: Yeah.
2: Enu nti ye chiri kwae enu na kumase de ye wo kwutwi. Kwutwi no ewo Santa se oboase road. Enti ufa kai usufula ase okukutwia odo beba Dr. Mensa ho baby a wo bia odo beba ye dwuma die se ayare se dwuma no yegusu aye die e na DJ ye bibi e fe ni delivery odo se delivery service
1: delivery service
2: e bia na wo kwa wa obi wo kwa na ne kwan nwa but na dwuma na wo ye na kipu ni biza ase wo sole enye yi enu no wo frɛ ye ne aye betumi aye hyehye na eduro bia wo hia no yeni aye de aye ne package kama ne de abrɛo na o send u sika na ne aye ne package ne de abrɛo saa na ye no ene se nipa ne bi e ma ye ye package e de brɛo mo wo wotema ba bi a wo bia e bitumi aye package e de abrɛo
1: that's right
2: wo de question bi saa ta to
1: na me se na se obi wo ho no ma ni sika sem enko ye na wara e basa o chechira na igu chese obi wo ho a favor e call e chese etwa nipa ho hye oni bi oni favor obi ani odom bo ano abrabo no abo no so na ye ana mpendodro no aye se o we de sasa bi ana sunsun money bi ne di nipa nechi eno na mebu sasa Dr. Mensa wo mo bi masa nipa na na
2: yo DJ me da se pa de omu ni ye ka sasa bibiri na adwene ye omo se wo ye Kristo ni de sasa ntimi ni wachi me sere mo mama mfa se mo ese se e ya se mo ni ye ya na bi nso se na we de sabosun se mu na we de se mesrem haban nyame ne yoye nyame obo haban no wo de tumi ejina haban mu enu nti na haban timi ye no ma bibiribi no yetimi kura de haban kum nipa ma na yiye
1: wow
2: em na me ka kire wo ye wo de ye de haban ye no ma bibiribi brebi se me ka kire wo se me ne me nkwala ko bobiri forest
1: yes
2: ye ko bobiri forest no ena na me kire kire mo haban di bia djuma edi nua bia djuma edi ni adade ena me tie haban mi nu kabo mu ma ni soja na eye omo nwanwa pa na omo dwene se yi da bi ye pani
1: adade we di drana
2: oh eye sa na haban ni suru le ban tie
1: but unimo a
2: na unim
1: okay
2: na se unim di a unim se enya de nwanwa bebrebe
1: sense nyame na aye ne sa
2: nyame na aye ne sa eye nyame ade a wayo na se o kire obi na se o de ye adwuma ye ma ne hu ye hu me sra mo se obi ye adwuma na enye yi o tale ana wae obi to nyo se me tale ana wae me nko ma bra bra
1: boy yeah
2: se o ye bibia na enye yi o tale ana wae o sika ton se na a shi che se o adwuma a wo mo nko akọ ba bia na ni pattern o sa o soso da ye basa basa spiritual marriage aye kan ho asem ni nyina no o face sa challenges we bia me wa haban bi wo ho aye fe ne sasaduro sa sasaduro no wo di dwale 7 days ya wo bede wo ho muntie ni ye wati efo
1: 7 days
2: 7 solid days wo bede wo ho na ya na bebre na ya so den wa kire ne se wo kwa menyesi wo kwa no akoye sa aye sa na edu na anya dwuma eno de ba sa untimu mbre mu me me se wo ye wo ba na abe ma na wo dwale edu na 7 days na da wa ni nyina emfa wo ho nka wo ba menye sex
1: okay
2: wo ye sex a wa se duro no eh na chi wa de no no
1: but even say wo ye ware for kra wo nyese
2: wo ye ware for kra te wo ho
1: okay
2: your friend say wo dwra wo ho enti wo te wo ho sa kwan no so
1: okay
2: na fi no wo dwa wo duro no se de wo be dware ye be kire wa mo dwale a 7 days ni si na se otimi dwale ne pepe e na enam mo no red meat
1: and
2: also el salt on we free for 7 days pe we bi won wa wo ja na yere ama na wa fe mu ada 1 day kura mpa na e ha no mi so na de we de wu dwale do de ja 1 day jare 7 days na on timi dwale waduro
1: that's right
2: abrabo din etu hu se no ma bi nkoya emfa ne trasa ya hwe doctor mensa chi di kwane ma osase do fa bi dwale
1: that's right
2: da no na me ka sa asem we si se obi ebusa akoyi mi se doctor na sase duro yi kane na onye hu me de ne de de o de me hu ni se right now no gana ha nipa bebrebe na abrabo edi chinchia I say, Adane Dane.
1: Yeah.
2: Ain't you know? And yet, said the BB, I say, and no, maybe na kutia brabo.
1: Yeah.
2: It will be all your quadrophon. Na quadro no, dear tea. Will be all your quadro be BB, as I said, Nichi.
1: Okay.
2: Yes, will be your own pebble, San and Pessimeter.
1: Soon, born and I shed our boss, our quadro, Senebea uni,
2: Sebea uni, Momo, one of our candy. Sebea uni, okay, maybe go anywhere. So, ain't you know that I last a year and I said, I bay, the banana may can be say, DJ says, Sasa be do a cheer. You bet him the good to cry be jaws and say, I go do where you are. Would the bet you will be free, man? They are called no idea could be.
1: Yeah, yeah, no credit.
2: Every time from a chance, say, Yamambo, we ask you, we say, what is the casting same room? The can say, same room, no. What's who will be uncle to be in fan for now? So, Sasa do a cheer. O beti sika ni bi o de ko na bo nso bi abegya wa ji o chi mu nsa o de fe o chi nsa e won sa aje afiri won sa no o de ko enti me sra mo sasa ya de fon mamu nso so so na so hu nsa o no ma nko ye nso e ntra o di he o ba bi hu o fe pa o to buru si enso he o ba no se de me me si di ni so a se nfra nso mu di ni so a se nfri o ba ka ma te se wo a enti me ma e fa o sa wa le se mu mbe mu no u mu sa ho question na o nwe ne ho obi ho no monso aye de adwuma ka ma hye ne nsa pa enso ye de adwuma hye ne nsa enche kai ka ne nsa enche sisi ane aye afri ne nsem wo misa ho asem e ya de a ehu
1: pa
2: na enso me ka na maka sa ka ne biu se sa ha ba na wo dwale bia e sa ma wo sunsun ko la wo kra aye de
1: aye strong
2: wo nu se DJ obi ho no ma ye de akoja ba bi enso wo no akra wo nim
1: onim yeah
2: ya chechere ne kra ha e mema bebere di no ma o mema bebere be di no ma ankasa ankasa se be ya e beta ba o ne e betena wa dwene so se onya dwale sasasa do nse pe a break bi bi ada
1: wow
2: e no kra na me ka no because ya ha ban be sinsia ya keka bobo e de
1: doc sasasa dream ye sure say no so mo ye hu delivery
2: o ye ye ni nyina hu delivery
1: enti obi pe bi a on friend na ma ben e kwan ben no be fa so ne sa be ka bi
2: mo DJ ma men sa ankasa de we see se o jale sasedu na na se o yo ba na ubu nsa e no so so ujaya ansa
1: okay
2: u jale na ubu nsa o so ujaya ansa so o se de sitie
1: e fan se bia we dware be 2 days na ubu nsa
2: na ubu nsa
1: o se ujaye
2: o so ujaye
1: u wi ano abeto aso
2: u firi mo ano asa ato
1: ah okay nti u firi so ana u firi mo ana je se why 2 days ano why 5 na so na 7 okay okay
2: e na no so se de o kan ye delivery bebre na dwene wo se yesi bedwale sase do no na ye kire se wo ba na ye de dwale ye nyen sa bi se de ya dan ko fu bi dwale dwale
1: da bi da bi da bi da bi da bi da
2: bi wo de wo ba na se wo pese do no wo ye de bre okora no an se doctor men so de ha me ni o bi hia sase do no bi na wo sendi wo sika na na ye de package na bre o na ma kire wo pepepe se de wo bi se dwale no 7 days no ni na bi dwale na na do 12
1: okay
2: dwale wi a wo wi ana DJ de to aso bi o ye se se nyame cha oba wa cha wa ye funu mu ade a ye som bu yi
1: yeah
2: eri se oba no uti mititi o mowire mu ahwe na se duro blebi na wo se ya ya na e ya pa se wo be se ye ko ofo me nyina e ko o manim bat wo nko a oba no wo se e wo kwa be so e kwa no nyine se wo num nu bone dodo akora na num nu bone a ma ba bi e wa duro no aka to ne bro no wa se ye so obi num nu bone a na sama awere hopa e bi enso ana wonye oba na oyo obi ba ana se oyo ukunu wo ye wo yere ye wo duro ho a de be fere duane amase nipa na bi wonye di se wonye di aduane wie se pe afi obo se bibi be hase akoso onipa duane mi na se duro keto ana ye de ama osa no utimi ma ni nyina akọ na wudie mu a me kan hye nyame enu nyam se se nu bone no ontimi mfa bi nkana no bi wuda waje na nkwa
1: wow
2: edime sraw se oba bi e wo saa kwa no so a ehwe ni di se wo waburo chire so wo ga na ha ba bi biala wo bia no wo de e ye doctor mensa he ba clinic ye be boa wo ama wo ba no wade no ho enu mukankan so ye yalefo maka ho asem se se obi anu mu bon a na wo ne ke sumu asem a na wo ankasa kwa no wo se adwane Kane aye kwa so ye to kwai. Me se me ye kwa lista kese ye pa.
1: Sa e wo ezi.
2: Ah na woni mi. Se o to dwom. Na obi anu mo bon a. E den papa papa.
1: E wo num num a. E wo group num.
2: Se na num bon. Na wo mo sa so o ma no den. Obi na na so o to dwom na. Utum se normal e furo firi na num ba no. More than can furo.
1: What I did
2: come through just a jiffy in the yam ba na fe basa now or chonk or answer than another back make us a could be a mic and then also a back
1: when I'm more shed
2: now. One abu say yes and mukan kayali a happy and power baby you know a fresh ain't me so a no bone so I a no grassy ali miss will be at a no bone be an one way I will name a grassy that an only muntra oh fair as some are all can and kiddy mupa but all can. Janea ni nipa no dwane wo ho ofe asama wo kan nke di mu pa but wo kan no janea ni nipa no dwane e kire se wo se nipa no asa